Monfa duro nse eneme. Masa, ubi wano madie dine chine yidu ya bo. Nsema ye wano, ema yadie ba ne yibibri. Adena wana na kwa kurano wanyali ya wati dem. Engrofo duyo meni buze, ye frense. Mene na Sheikh Mustafa nuwa sadibutube uwanti wa. Lumba winya ano. Lumba winya asadibutu. Mpe, mlante nubibri winya ano. Ayi ba kwin po de simple football e bi owuye eh kisi atuo ayi owunya no oti ase sa na tie ni nyamya chiche no achiche ma me papa you are going free nyoma bi so na mo ni na ho ye nka obi aya ene hu se otu e na mo e bi du e onuma kwan bi aso no ohun beto ye se ya droma na anye ya me ba cho moka ye du sika nka sa odi be ye duru mbe ma na chese ye ma onanti bae no nka senka bibi ba ye wa nka ye okwa nti insurance ye wa one se ye ma o eduro anye ya edu sika ba me be ma 15,000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police for uncle for nyare na nka de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no eh obi kwa no wo so o cancer ya de na ewo wodi na eni adure mumu bobi din na wangacha bobi bobi din wo tim eyewe anyeye masa apart from chacha kwata kompo ena mumu yade bia ye odeba ye ma na anyeya yesi betima ya ya ntimi anya ma ma na anyeya ya toga na mra mepacho mampenfo emisa yase yaka yade ensema tuga nyame nyira ontire ni mchiro number se no message ya tuga 0266 14 another 14 another 14 69 0266 14 another 14 69 0560 5554 19 96 0502 0489 7454 me bompaye esuma nyamija ah etimi ema nyoma yeye etimi so sa obane fu odwumadie edi du anim 2026 obane fu anjechireye wana akanche edi bibi aye adwuma ekwanta ati nsuo bane a nsuo ni di bane enemi gina obofo kokoroko kakraka kreta bofo dim esa anche chire ne nyoma edi kwane so ni a wa plan so obi gwa enye ne ka ye sese adwuma die ne nyina wana ahyehye enyoma bane edi afaka owners ho omisika landlords ene ni ekeka ho obi odigwa obi opega na nkosuo obua ma gana eni o mapapa bitimi ba ye o support bone die ye mompa ye internetchi nemo ni o support papa so e radio presenter oye bibi me bompa ye fre sunsum ne tumi ni amode a anu aden a ede mua eni yedi asomdwe ahoto eni o mapapa bebre na onye bribe obaye nioma ye se en mra nene no metena na enkyere no kwan na mafa wodie ni oje enye ndia adom nti amen nyambo next week yebeshia the same time.

0: se nkro fo tumi ye fake niamma bi o social media ne so a eya na yom se ye nokre
1: enu ti na sa influencers binum aba e na Mr. T 1CD na mabedu
0: omoboa
1: na
0: omoboa dodo na boa
1: ni e to pressure de ma
0: ni e to pressure me nkro fo na enkola yi ho a etie ne ewiase na kwa ye so bia peso nyeska obia peso nyeska ntentem like one peso beb nyeska obia peso nyeska ntentem like one peso beb obi di mamin chira kronu frimo